0: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: بركة الشجوع ودفعة عن سلالة لافيا.
1: آمين
0: يا حي يا قيوم.
1: To
0: barka da shigowa.
1: To alhamdulillah zo ne ga sakon fatan alkhairi na da sakon barka da sallah. Na farko ga Fainisa Balarabe Shawaba, ina fatan ta yi sallah lafiya da iyalanta baki daya. Sannan na biyu mutanen gari na Kofa baki ɗaya su ne ma kowa barka da sallah, musamman yayin da ya dauran Ahmadu na baje. Na uku kuma Ibrahim Na'iba, ita ma ne mata fatan alkhairi. Da dukkanin wani mai sauraron ku a halin yanzu, musamman Halimatu Sadiya Tsarki, da fatan za ki tashi lafiya.
0: To mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa mutan Kofa da aka shigo aka bamu. 07077 9952 07078 7577 su ne nan bukun da za a iya samun mu. Wannan sako ke cewa asalan barka da yamma, da fatan kuna lafiya kuma kun yi sallah lafiya, Allah ya maimaita mana amin. Babu sunan wanda ya turo sakon, amma muna godiya kwarai da gaske gami da fatan alkhairi. Wannan kuke cewa assalamu, fatan alkhairi a gare ki, fatan an yi sallah lafiya, Allah ya maimaita mana a gaidan mun da Hassan Husaini, Aunty Fidosi Ibrahim Na'ibawa da kafatanin masu sauraron ki, sako daga Fatima Suraj Kulkul. Mun gode kwarai da gaske, ta kwara kuma muna godiya da wannan gudunmawa taki, kuma muna miki fatan alkhairi da fatan kin yi sallah lafiya. Assalamu alaikum warahmatullah.
2: Wa alaikum assalam warahmatullah.
0: Barka da shigowa da wa muke tare. Barka dai.
2: Ina tare da Maman Bilal Kinya.
0: To Maman Bilal, barka da shigowa.
2: To barka dai, an yi sallah lafiya.
0: Alhamdulillah Maman Bilal.
2: To ina gaishe da mahaifiyata nan Maidine.
0: Na'am.
2: Sannan da yayata.
0: Sai
2: kuma mijin nawa Abu Bilal. Da kuma ke kan ki, ina muku fatan alkhairi.
0: To mun gode kwarai da gaske Maman Bilal da wannan gudunmawa taki, kuma mu muna miki fatan alkhairi da fatan Ubangiji Allah ya raya miki Bilal. Mun gode kwarai da gaske. 07077 9952 09 da kuma 08 9475 7777. Sai kuma sakon karta kwana kai tsaye da 07077 9932 01.

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله يوم ما دوامك يتعرض دفاتا عن يسلى عليك. الحمد لله.
1: Hello.
0: من أتعرض كي لا فيا الحمد لله. بارك الله شكوا.
1: ما شاء الله وفرحوا لي من يسلى لجيا. Ina gaida Alhaji Awole a yaji yi ugwar da rijiya ko bombe. Sannan ina gaida Alhaji Bashir Okata shi ma ungo ko bombe a rijiya.
0: Sannan
1: ina gaida Sake dan haru haru ya ji ko bombe. Sannan ina gaida dokokin magatan gidan rediyo da hama gaba ki sai su manyan su da kananan su Allah ya bugi da mai mai tamana Allah ya rahama mutum barda. Assalamu
0: alaikum dan yayin da kuma rombe. Assalamu alaikum. Mun gode gore da gaske dan trader rombe da wannan sakon fatan alkhairi da fatan kuma waɗanda ake tura sakonnin na fatan alkhairi suna tare da tashar Rahma Radio Friends cikin al'umma mita 97.3 Zangon FM sama wannan yammaci.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. دوا ميكي تاري. Barka dai da shigowa Malama Aisha.
1: Ina muku fatan alkhairi, ina gaishe da kwano kowa.
0: Muna godiya ƙwarai da gaske Malama Aisha, ki gaishe da mutane.
1: To ina godiya.
0: Da fatan kin yi sallah lafiya Malama Aisha. Mun gode ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka shigo aka bada.

0: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام
1: ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله دوامك يا تاري.
1: كنا تاري دا ميمنا.
0: مالما ميمنا بركان كده شغوا دفاتا أي سلا لافيا.
1: Allah
0: ya lafiya, Allah wallahi Allah ubangiji mai mai tsama da badan badada. Amin ya hayya qayyim. Ki da mutane hudu malama Maimuna.
1: Ina gaida mama na. Ina gaida yayye na.
0: Na'am.
1: Ina gaida kokan da mun musulmi.
0: To muna godiya kwarai da gaske da fatan kuma ana jin dadin kasancewa da Rahman Radio Friends cikin al'umma. Malama Maimuna mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa take da fatan kuma ana jin dadin kasancewa tare da sauraron Rahman Radio Friends cikin al'umma akan mita 97.3 zangon FM.